spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Obala je zakon.
3: Obala je zakon.

0: ravno. Tvoji jutrani Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Kaj počneš ta vikend?
3: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
2: Povej več.
3: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
2: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: To je
8: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.

0: Velocity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: ATX Taxi.
4: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: To
5: je Radio Kapris.

0: Robi svetega Antona, samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in ne v tim multa. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
1: Obala je zakon in Robi je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
3: Kaj počneš ta vikend?
4: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
3: Povej več.
4: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
3: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
7: Simak Keramika.

0: kockica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
1: Prenovljeni salon Simak Keramika.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
5: Kapris.
4: Številka ena.
5: Tudi med primorskimi socialnimi

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kaj počneš ta vikend?
2: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
1: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
1: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
6: Prijave glasbena-kp.net.
5: Na dnevo odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
6: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, soboto bodo kot kanže prekrili sivi oblaki z občasnim dežjem po popoldanskih urah. Nas bo pa zato jutri še toliko bolj razveselilo sonce, ki bo otvorilo sončen teden. Sicer pa imamo v Ankaranu prav zdaj 12 stopinj, v Izoli prav tako, v Ilirski Bistrici pa 8. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomir in Vrhnika je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako je zaradi dela v isti smeri promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, zato previdno in počasi, če pa tudi ti kaj opaziš, mi seveda tega ne pozabi javiti.
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
3: Dobro jutro, dve minutki čez osem, poslušaš Kapris, sobota je in dejmo jo začeti malo bolj počasi, tako čisto namenoma, kmalo vas popeljem na potovanje, kjer se ne mudi, ker je na sami poti več zanimivega kot na cilju. Tiste tunele in razglede pa zagotovo poznamo skoraj vsi. O čem govorim, ti izdam prav kmalo po treh hitih, tu pa je že Ray Dalton, Blood Running.
5: Lely,

Benson Boone, Sorry I'm here for someone else, 11:08 je in jaz pa sem tukaj za vas, da vam izdam kakšno zanimivost. Letos mineva natanko 120 let, odkar je po bohinjski progi zapeljal prvi vlak. Bilo je leta 1906, ko se je po takrat eni najpomembnejših železniških povezav Avstro-Ogrske peljal tudi prestolo naslednik Franc Ferdinand. Ja, proga povezuje Jesenice in Novo Gorico, znana pa tudi po čudovitih razgledih na Julijske Alpe, Sočo in Bohinjsko dolino. Posebnost pa je tudi znameniti bohinjski predor z dolžino 6327,3 metra, ki je bil ob odprtju eden najdaljših železniških predorov v Evropi. Zares zanimivo je pa tudi zanimanje za progo večje kadarkoli prej. Lani se je po njej recimo peljalo kar 900 tisoč potnikov in čeprav je enotirna in imajo nekateri peroni še precej stare podobe, ostaja prava turistična atrakcija. Po njej vozi tudi avtovlak, ki je tudi po mojem, na mojem, bom rekla, seznamu želja in tak izlet na malo drugačen način, tako da ekola namig za prihajajoče toplejše dni in ja, verjetno je po 120 letih še vedno tako priljubljena, prav zato, ker nas za tisti dve uri spomni, da ni treba vedno nekam hiteti. Definitivno pa vam njih treba hiteti danes, sobota je in čas za hite, tu je Michael Patrick Kelly, The One. Dobro jutro!

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Pa si poglejmo, kaj pravi Primorski tisk. Udeleženci javne delavnice v Kastelcu so nanizali kopico zamisli, kaj bi počeli ob in na trasi zapuščene železnice na Kraškem robu. Neurje, ki je v četrtek pozno zvečer presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških brd, je povzročilo tudi veliko škodo v kmetijstvu. Vlada je na podlagi poročila o stanju na avtocestnih deloviščih po državi Darsu naložila več ukrepov, ki bodo veljali tudi na primorski avtocesti. V Sloveniji imamo 13 bibliobusov, od tega jih je kar pet na Primorskem in Notranjskem, v Novi Gorici pa so prvič gostili tudi festival bibliobusov. Primorske dijakinje in dijaki so po več kot 10 letih znova zaplesali v ritmih četvorke. Koprska Bonifika bo v nedeljo gostila povratni dvoboj kvalifikacij za svetovno prvenstvo med rokometaši Slovenije in Črne Gore.
2: To je jutranji šov, številka ena.
3: Dobro jutro.
4: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Vsako jutro,
5: ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
7: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harviju akcijo.
7: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Kaj počneš ta vikend?
9: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
8: Povej več.
9: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
8: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Toni Cetinski.
19: Umirem,
18: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Kapris.
21: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sobota bo podaljšek bolj kislega vremena, ki smo ga imeli ta teden. Oblačno bo z občasnim dežjem, sicer je napovedan bolj po popoldanskih urah. Bo pa že jutri posijalo sonce in prineslo kakšno priložnost več za sprehod. Temperature pa trenutno pravijo tako. V Kopru imamo 13 stopinj, na Tartinijevem Piranu pa tudi tako. Še skok na ceste, zaenkrat precej umirjene, vseeno pa imamo nekaj posebnosti. Na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomir in Vrhnika je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako lahko pričakujete malo daljšo vožnjo pri Postojni in počivališču v Ravni pri Kozini, kjer že dlje časa potekajo dela na cesti. To je zaenkrat vse, če pa ti še kaj gotoviš, ti ostajam na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je vikend na Kaprisu in danes z vami

0: Jerneja.
1: 8:32 poslušaš Kapriz, dobro jutro. Danes si lahko podaljšaš čas v pižami ali pa zamižiš še za kakšno urico. Tudi takšno vreme mora biti, še posebej nujno pa je bilo včeraj. Se poznate tisti rek, če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani. Se pravi, se nam obeta eno lepo poletje in tudi ta sobota bo super, sploh če ti zavrtim naslednje hite. Prihajajo Omi, Joe Karajev, Out, še prej pa Bruno Mars, I Just Might.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
3: I just might.
0: Radio Caprice.
3: Hey, that's all I need.
4: Cosa Mona.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Tako, nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. Danes se bo v galeriji Impresije na Fornačah odvilo 6. slikarsko srečanje z naslovom Pomlad v Piranu. Zbor umetnikov je ob 9. od 15. dalje, od 15.30 dalje pa si bo nastala dela, mogoče tudi ogledati na razstavi. Ob 10.30 si lahko z najmlajšimi v gledališču Koper ogledate predstavo Medvedek Pu, ob 20. pa bo na ogled komedija Črnogorec v posteli. Po razprodani predstavi Casabianca v auditoriju Portorožu ob 20. prihaja nadaljevanje Četri sprovoda i vjenčanje, nova komedija, ki prinaša nove zaplete in še več smeha. Ob 21. pa se bo v letnem kinu Arigoni odvil Rock Island, na katerem bodo nastopile skupine Guns Illusion, Get On Funk in Hammer.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
3: Kaj počneš ta vikend?
4: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
3: Povej več.
4: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
3: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.si.
10: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
3: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Današnje nebo bo sivo obarveno, občasno lahko računamo tudi na dež, zato bo dežnik popovdne kar dober spremljevalec, če se odpravljate ven. Sicer pa dobra novica, že jutri bomo imeli sonce, termometri pa so v Portorožu pravkar izmerili 13 stopinj, v Kopru prav tako, na Kozini pa 9.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 9.
5: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanovič je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Ostajamo pri poslancih, ki lahko zaprosijo za najem službenega stanovanja. Skupno jih je na voljo 49. V tem sklicu je za stanovanje zaprosilo 15 poslancev, ki jim jih je mandatno volilna komisija ta teden tudi dodelila. Šest med njimi je službeno stanovanje najemalo že v prejšnjem mandatu, nezasedena pa se lahko oddajo uslužbencem državnega zbora ali drugim državnim organom. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki bo danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Starta tekov na 42 in 21 kilometrov, tam bo štel za slovensko prvenstvo, bo sta ob 9. uri. Za konec poglejmo še na Dunaj, kjer bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije. V njem bodo nastopili predstavniki 25 držav, 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
3: Kakšno je stanje na jutranjih cestah? Precej umirjeno tudi ceste dokaj tekoče z izjemo obstoječih delovnih zapor oziroma zožanj cestišč. Nas je pa poslušalec tudi opozoril na radarsko kontrolo v Prestranku. To je vse, kar vem trenutno, če pa ti veš kaj več, se mi javi.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. V tvoji družbi je Jerneja.
3: Tako, 3 minutke čez 9 je poslušaš Kapris, kjer odpiramo nabiralnik za vse vaše čestitke, voščila, lepe misli, tako da dejte mi malo namigniti, kdo praznuje, da mu skupaj polepšamo dan. Če pa rabiš tudi ti kakšen opomnik, je zato tukaj Facebook ali pa tisti stari, dobri stenski koledar. Skratka, prečekiraj in se mi javi na 031-533-288. Do takrat pa hiti. To je Holly Humberstone, To Love Somebody.

Faj rumore, diodato 11 čez 9 je, danes pa sobota 16. maj. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Če skočimo malo čez lužo, tam svoj 72. rojstni dan praznuje eden izmed agentov 007, Pierce Brosnan, irsko-ameriški igralec, ki je Bondov smoking nosil med letoma 1995 in 2002. Če si rojstni dan z njim deliš tudi ti ali kdo od tvojih, mi to sporoči na naš že znan naslov cestitke afna radio kapris.si in kaj veš, mogoče boš tudi ti svojim kolegom na šaredu nad Izolo užival na politanskih picah z razgledom. Ti napišeš, jaz preberem, še prej pa nekaj hitov. Najprej Revin, Linej, Laminat.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
13: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
9: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
14: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
15: 3, 2, 1.
11: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: To je pomlad
0: na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, danes nam družbo delajo sivi oblaki, ki bodo prinesli tudi občasne padavine, bo pa zato nedelja toliko lepša, sonce nas čaka. Trenutno imamo v Izoli 12 stopinj, enako velja tudi za zadružni dom v Hrvatinih. Malo bolj mrzlo smo zaštartali, mogoče pa nas jutri malo bolj ogreje sonce. Gremo še na ceste. Pred časom ste poročali o radarski kontroli v Prestranku, tako da previdno in počasi. Ostalih posebnosti na cesti zaenkrat ne beležimo, razen že znanih dlje časa trajajočih del na cestih, zato zaradi katere se lahko vaša pot nekoliko podaljša, če je še kaj, pa seveda ostajam na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: 9.33, poslušaš Kapri, smo pri čestitkah. Danes praznujeta Maja Rems Novak in njen sodelavec Luka, med katerima je točno 27 let razlike. Vse najboljše vama želimo, bo v službi sigurno kar dvojna doza kave in lepo praznovanje. Zdaj pa tako, če se odpravljate na kakšen rojstni dan in ste brez darila, vam jaz lahko malo pomagam. Skupaj s pizzerijo Fori serija bomo slavljencu dneva podarili bon za slastne pice. Če si zami piši, če je med tvojimi tudi kakšen kandidat, naš naslov že poznaš, cestitke afna@radiokapris.si, še tri hite časa imaš, tu pa že Somber Homewrecker.
6: To je Kapris.
7: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
8: Playless. Good feel.

0: tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Ja, vse najboljše, Erik Sternad praznuje, pa je mojster klaviatur računalnikov in človek, ki vedno priskoči na pomoč, ko kaj ne deluje. Ko pa ne ustvarja glasbe ali rešuje tehničnih težav, ga najdemo v hribih, kjer nabira energijo za nove izzive. Ja, dragi Erik, tvoji prijatelji ti želijo vse najboljše in najlepše, predvsem pa veliko zdravja, dobre volje, uspešnih projektov, nepozabnih glasbenih trenutkov in še veliko osvojenih vrhov v hribih in pa seveda v življenju. Lep rojstnodnevni vikend ti želimo tudi na Kaprisu, uživaj, mi pa te peljemo na slastne pice v Fori serijo, kjer ne boš užival le ob dobri hrani, ampak tudi ob krasnih razgledih. Gremo na hite, tu sta Nico Santos in Topic Body.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: V Lignano Savjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno. Je kraj potopljeno zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosavjadoro.it.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja, od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: 3, 2, 1...
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
14: Teniški klub Luka Koper predstavlja
13: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, Tenis center Bonifika.
15: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
16: Radio Kapris.
17: Kapris.
18: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: skrbi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sobota bo siva, popoldan kaže tudi nekoliko deževna, a brez skrbi, nedelja prinaša več jasnine in sonca, ki bo zaznamovalo začetek toplejšega tedna. Prav zdaj imamo v Piranu 13 stopinj, v Kopru tudi, v Postojni pa 8.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10.
5: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujem. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in Združenih držav Amerike je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je danes ponoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Ruski predsednik Vladimir Putin pa se bo prihodni teden v torek in v sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o nadaljni krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala boste tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Trumpov obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, vendar pa med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. Francoski pes pasme Karlo Španjel, znan tudi kot kavalir kralja Karla, z imenom Lazare je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Za konec poglejmo še v Cankarjev dom, kjer bo nocoj nastopila ena najvidnejših hrvaških glasbenic, Nina Badrić. Pevka je za poslušalce v Galusovi dvorani pripravila poseben akustični koncertni večer, na katerem jo bo spremljal orkester pod vodstvom kitarista, skladatelja in aranžerja Anteja Gela. Program napoveduje njene največje uspešnice v drugačnih aranžmajih.
3: Gremo še na ceste. Kar umireno je danes, kar je odlična novica, naj tako tudi ostane. Poglejmo, kaj imam zate. Pred časom radarska kontrola v Prestranku, vseeno pa previdnost in umirena vožnja nista odveč pri obstoječih zožanjih zaradi del na cesti in sicer pri Postojni in počivališču Ravne pri Kozini. Srečno!
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
3: Tako, 3 minutke čez 10. Nova sobota, novo nagradno vprašanje o našem kvizu o Evropski uniji. Pretekli vikend smo se že razveselili prvega nagrajenca, danes pa vas na našem Instagramu čaka čisto novo vprašanje. Dajte malo prečakirati, se malo preizkusiti v znanju, če pa si bolj na sigurno. Ostani z mano, kmalo spet pokličem Laro Bandi iz Spine. Dala nam bo nov namig, ki ti bo precej olajšal pot do pravilnega odgovora. Do takrat pa gremo na hite Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe na Kaprisu.

0: Purple Disco Machine in Kang Substitution, 13:10 in čas, da se malo vrnemo v preteklost, v leto 2004. Vabljeni k sodelovanju v kvizu Evropski uniji, ki vam to soboto prinaša novo nagrado, družinsko vstopnico za krajinski park Sečoveljske soline. Kviz pripravljamo skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper Kapodistrija, to je informacijska točka Evropske komisije, ki približuje Evropsko unijo ljudem v lokalnem okolju. Ponuja brezplačne informacije o njenih programih, razpisih, priložnostih in pravicah državljanov, organizira pa tudi dogodke, delavnice in pogovore. To soboto vas čaka malo bolj matematična naloga, lahko rečemo, na Instagramu že lahko ulovite naše nagradno vprašanje, zato nič čakati, hitro prečekirati. Je pa z nami tudi na vezi Lara Bandi iz Pine. Lara, čau, spet sva skupaj in spet je seveda v ospredju Evropska unija. Kaj bova izpostavili tokrat in kako boš pomagala našim poslušalcem?
1: Lepo zdrav tudi tokrat. Ja, res je. Poslušalci se boste morali danes ukvarjati s seštevanjem. Zakaj in kako, pa kot rečeno, poglejte na Instagram Radia Capris. Jaz bom pomagala toliko, da povem, da se je Slovenija Evropski uniji pridružila 1. maja 2004. Danes Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic. Nazadnje se je pridružila Hrvaška. Kot zanimivost, kandidatke za vstop pa so naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Turčija in Ukrajina. Potencialna kandidatka pa je Kosovo. Zdaj pa ste na vrsti vi. Seštejte, koliko dni je med 1. majem 2004 in danes, torej 16. majem 2026. Srečno vsem, ki boste sodelovali.
0: Ja, zanimivo, ne, kako velika je naša skupnost Evropske unije. Hvala, Lara, se slišimo naslednji teden, vsi pa torej vabljeni k sodelovanju na našem Instagramu. S kvizom se vrnemo pa že ta petek. Gremo na hite, tu je Leonie, Don't Worry.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harveyju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Kaj počneš ta vikend?
7: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
6: Povej več.
7: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
6: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
10: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop Maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
15: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
16: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
15: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
17: Kapris.
18: Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kaj nam prinašajo sobotni termometri? V Portorožu 13 stopinj, na igrišču na Gažonu pa 14. Malo hladneje bo danes, tako da če se kam odpravljate, vzemite kakšno jakno, jutri pa tudi že malo več sonca in tudi kakšna stopinja več. Še hiter prometni pregled. Ceste so umirjene, sicer malo manj tekoče zaradi delovne zapore, predvsem pri Postojni in počivališču Ravne, tako da počasi in strpno. Aktualen je še radar prestranku, ki ga je poslušalec opazil pred dobro uro. To pa je zaenkrat vse. Če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi seveda tega ne pozabi javiti.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: Dobro jutro, dober dan, 10.33, eni že napolno v dnevu, drugi verjetno še v pižami, v prvi kavi, sigurno pa je še kdo tam v topli posteli. Ma glede na vreme lahko rečemo edino prav, naj bo današnja sobota za počivanje na izi. Na izi pa gremo tudi mi, tu so James Glint, Daft Punk, še prej pa Alex Warren, Fever Dream.
2: To je Kapris.
5: My name is Alex Warren and I make music.
6: Ma coscia ragazzo.

0: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 3, 2, 1...
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Malo hladnejša sobota je na sporedu, sivi oblaki in kakšna kaplja dežja tudi popoldne. Če imate plane na prostem, ne pozabite na jakno, že jutri pa nam bo sonce prineslo kakšno stopinjo več. Prav zdaj imamo v Izoli 13 stopinj, v Ankaranu 14, v Ilirski Bistrici pa 10.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je 11.
4: Dobar dan, želim Mark Djuračević. Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Dražbena hiša Sotheby's bo junija v Londonu ponudila več mojstrovin nekdanjih največjih imen moderne umetnosti. Dražba bo domnevno vsebovala najbolj dragoceno zbirko, kar so jih ponudili v britanski prestolnici. Med deli zbirke milijonarja Joya Louisa in njegove hčerke Vivienne bodo slike Gustava Klimta, Henryja Matisa in Luciana Freuda. Za konec poglejmo še v svet športa. Kristjan Čeh v metu diska in Maticijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem. Tam se danes začenja najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
2: Preverimo še ceste, zaenkrat vse umirjeno oziroma brez večjih posebnosti, se pa od doma vseeno odpravite nekoliko prej, če imate kakšno pot. Pri Postojni in počivališču Ravne pri Kozini se namreč promet zaradi obstoječih delovnih zapor v obe smeri nekoliko upočasni. Srečno in previdno.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
2: Tako, 3 minutke čez 11, poslušaš Kapris, vikend je. Danes jutraj so bile verjetno za šolarje na mesto pripravljanja šolskih torb na sporedu kakšne risanke, da se seveda lažje prebudijo. In čeprav danes počivajo, se v kratkem vseeno za hip vrnemo na osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije, kjer bomo preverili, ali tamkajšnji drugošolci vedo eno več kot stric Google. Ostani z mano, tu je pa Ray, Where is my husband?

0: Love Somebody, Morgan Wallen, lansko letni hit 12 čez 11 je in čas za našo zabavno rubriko Streets Google nima pojma, v kateri nas drugošolci vedno znova nasmejijo s svojimi navihanimi odgovori. V maju se naša jutranja ekipa druži z osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije in tudi ta teden jim je zastavila zanimivo vprašanje. Kdo je predsednik države in kaj počne? Kaj pa bi vi naredili, če bi bili predsednik države? Dajmo preveriti njihove odgovore, mogoče pa nam dajo tudi kakšno dobro idejo.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Smo v politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
4: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
5: Robert Golob.
6: Nataša.
7: Katera Nataša? Z Markovca?
6: Ja, Pirc Musar. Naša predsednica države je Nataša Pirc Musar.
7: Kaj predsednik države počne?
8: Svetuje ljudem za boljše predloge,
9: da straži tudi celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliče vojake in policaje, da se borijo.
10: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
11: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
12: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
13: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne.
14: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš nekaj delati.
15: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno baj, hišo in če lahko gradimo stvari.
7: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
16: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
17: Da bi jedli na kavču kokice in gledali televizijo na Netflixu.
18: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice, no. Da zgradijo kake trgovine, noter, da imajo samo zdrave hrane.
19: Da si vladamo svetu.
18: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo vrnili en dan, bi jih jaz dala v zbor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi pili Coca-Cola.
20: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajo samo čokolade.
21: Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zastan.
22: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
23: Bi odločili za državo, da ne bo imela vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
24: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
2: Wow. Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
25: Ko si za volanom, hodi po malem. Je prav?

0: Zabavno, tvoji jutrani Kaprisovi prijatelji te peljaju besplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini. Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
1: Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
0: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljeno z zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki. Prideš z mano?
13: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
12: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
13: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V bližini zdravstvenega doma v Luciji je bil na klopci najden otroški čevelj sive barve, pri zdravstvenem domu v Kopru pa črna očala z dioptrijo, ki lastnika čakajo na tamkajšnji recepciji. Še vedno je v naselju Kampel pogrešena tigrasta mačka Mici, je čipirana, sterilizirana in brez ovratnice. V Sežani oziroma v Dobravljah se je izgubil rjav kuža po imenu Sky. Prav tako pa je poslušalka danes v Luciji našla črn telefon, ki je prižgan. Lastnika poziva naj pokliče na svojo telefonsko številko, da mu ga lahko vrne. Ukolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vikend paket nam prinaša malo mešano vreme, danes sivi oblaki z občasnim dežjem po podanskih urah, že jutri pa sonce in kakšna stopinja več. V Kopru jih imamo prav zdaj 13, enako velja tudi v parku sonce v Luciji. Še skok na ceste, pred priključkom Kastelec v smeri prestolnice zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, sicer pa nas je poslušalec že pred časom opozoril tudi na radarsko kontrolo v prestranku, tako da pozorno in počasi, če pa tudi ti še kaj uloviš, sem in ostajam na voljo.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 11.32 sobota je, poslušaš Kapris. Ja, današnje temperature smo že kar malo potisnili v ozadje, glede na to, da že nestrpno pričakujemo poletje in skoraj kot da bi se maj in april zamenjala. Nič bunda smo prali, pospravili in upamo, da je to to, da je to zadnja hladna fronta in že smo pripravljeni na kratke rokave, pa tudi na hite, ki prihajajo. To so Miley Cyrus, Robert Miles, še prej pa Taylor Swift, Opalite.
4: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
0: Radio

0: То є «Утренні шоу» Штевілька Ена.
1: Добре утро.
2: Чао, добре утро.
1: Добре утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе перш будиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Купер.
5: Драгі, закай маму па нову вертну гарнітуру?
6: Кер і маю у Харвію акцію.
5: Ага, окей, ампак ми не маму верта.
6: Ампак і маму па зе мотивацію.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kaj počneš ta vikend?
8: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
7: Povej več.
8: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
7: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Toni Cetinski.
14: Vagonom, ko te ima.
0: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Waterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
17: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Vikend.
19: Vikend.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom? Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Kaj kažejo termometri? V Portorožu 14 stopinj, v Kopru prav tako, na Kozini pa 12. Jutri nas že čaka kakšna več, do 18 naj bi jih ujeli in če ne drugega, bomo imeli sonce. Dobro ga izkoristite.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 12.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Predsednico Komisije za preprečevanje korupcije Katarino Bervar-Sternad zaveza bodoče koalicije o okrepitvi boja proti korupciji veseli. Vendar pa morata biti po njenem opozorilu preprečevanje in pregon korupcije dva ločena in funkcionalno neodvisna sistema. Ideje o pripojitvi KPK k toživstvu glede na Evropsko protikorupcijsko direktivo ne pomenijo institucionalne neodvisnosti. V interesu javnosti pa je, da nadzor nad premoženjem funkcionarjev in presojanje nasprotja interesov ostane v domeni neodvisne institucije. Zauzela se je tudi za uvedbo obveznega odziva na priporočila KPK, tudi kršitve integritete so brez sankcij, to so lahko globe, omejevanje kandidature ali odstop z funkcije, na KPK pa si želijo tudi, da bi sodišča zadeve komisije obravnavala prednostno. Na Poljani pri Prevaljah danes kljub slabi vremenski napovedi pripravljajo vsakoletno slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Boji so tam potekali vse do 15. maja 1945, slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki jo po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim Kozovcem, bo pisatelj Tone Partlič. Zaključujemo s slovenskim društvom za celjakijo, kjer ob mednarodnem dnevu celjakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njegov upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celjakijo veliko finančno breme.
1: Če si na poti, imam zate še te informacije. Na avtocesti pred priključkom Kastelec v smeri prestolnice zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Ostalih posebnosti poleg že znanih delovnih zapor, ki trajajo že več dni, ni. Če pa rano ti kaj opaziš, mi seveda tega ne pozabi javiti na našo telefonsko številko.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Tako, minutka čez 12, čeprav termometri ta teden niso ponujali ravno pred poletnih stopinj, mi vseeno komaj čakamo vse te dolge, tople večere, ko se sprostimo ob dobri muziki. Kmalo izdam namig, kateri glasbenik se bo kmalo mudil na obali, vsi ga poznamo, vsi ga komaj čakamo, ostani z mano, kmalo izdam več. Tu pa že Nico Santos, All Time High.
4: Es que dabas mi Nico Santos.
5: We could be dancers, dance away the teardrops from our eyes.
6: To je Kapris.
7: Durimono jutri Anka popuda.

Need Your Love, One Republic, nova uspešnica ameriške skupine, ki se že vzpenja po svetovnih glasbenih lesticah in mislim, da je že kar enih 8 let, odkar sem bila tudi jaz na njihovem koncertu. Tako, 12 čez 12 je in čas, da pogledamo, kaj nas čaka že dokaj kmalu, no vsaj glede na to, kako hitro se vrtijo dnevi. V sklopu koncertnega cikla Vinakoper Live bo 19. junija na dvorišču Vinakoper nastopil eden najbolj prepoznavnih hrvaških pevcev, Toni Cetinski. Večer bo dodatno obogatil še Boka Konga z kubanskimi ritmi in tokali, tako da na mestu sigurno ne bomo stali. Sicer pa je Toni svoj večji preboj doživel v 90-ih letih, ko je zastopil Hrvaško na Euroviziji leta 1994 s pesmijo Nek ti bude ljubav sva, kar ga je kar izstrelilo na številne koncertne odre. Blago ono, ko te ima, kad žena zavoli in še mnoge druge bomo lahko slišali, tako da ekola, zdaj je čas, da povadimo vsa besedila, da bomo do 19. junija vse znali in glasno prepevali. Pa dejmo kar danes začet. Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno na Kaprisu.

0: ti izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 3, 2, 1...
4: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
7: Porsche Koper. Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Toni Cetinski.
12: Umirem
11: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
13: Vsi v Cineplex.
14: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
15: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.

0: King Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vikend bo razpet med sivimi oblaki z občasnim dežjem in soncem. Danes bo torej vreme še malo muhasto, popoldan lahko ponekod pričakujemo tudi nekaj dežja. Že jutri pa nas bo razveselilo sonce, sončni žarki, tako da poglejmo še trenutne temperature. Ankaran 15, na trgu Šmarjah pa 14. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti v smeri prestolnice med razcepom Srmin in priključkom Črnikal je zaradi dela oviran promet. Prav tako je promet sicer zaradi okvare tovornega vozila oviran med priključkoma Brezovica Dragomer in sicer v smeri Kopra. Če je še kaj, ti ostajam na voljo. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 12.32, poslušaš Kapris, sobota je, vikend, upam, da je prosto oziroma ni preveč natrpana. Če pa si še v delovnem ritmu brez skrbi, jutri je še nedelja in glede na vreme je boljše dela danes kot pa jutri. Sonce bo, samo zate v službi, pa na Kapris prihajajo DJ Khalid, Rihanna, Muni, še prej pa Kamrad, Hug Yourself.
5: Tim Kamrad, hi.
6: Radio Kapris.

0: Na hitri cesti Koper center proti Vrtokom ste opazili pesce, ki se sprehajajo po vozišču, tako da počasi in previdno, da ne pride do nesreče.
1: To je Kapriz.
2: Kapriz.
1: Številka.
2: Številka ena na Obali. Another one.

0: Morning Show. Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harviju akcijo.
5: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
4: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Cooper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Kaj počneš ta vikend?
7: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
6: Povej več.
7: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
6: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Ej, ma ti kako greš domov?
8: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422
8: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.si.
13: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
15: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
16: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
15: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
17: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
18: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja, od 16. ure dalje, srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Nebo so prekrili sivi oblaki, ki bodo ponekod prinesli tudi kakšno kapljo dežja. Tudi temperature danes nekoliko hladnejše, kot smo bili vajeni, v Piranu 14, v Kopru prav tako, v Postojni pa 11. Ampak dobra novica, že jutri dobimo pošiljko sonca.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je ena.
4: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačem političnem parketu. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janša podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Odločitev o obojem so po Stevanovićevih besedah sprejeli soglasno. Kot je še dejal v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Prepričala pa so jih tudi izhodišča koalicijske pogodbe. Zatrdil je, da držijo obljubo o tem, da se ne bodo priključili vladi, ki jo bo vodil SDS. Zagotovil je, da bodo opozicija, ki bo delo koalicije neprestano nadzirala. Sveta stranke se je udeležilo več članov stranke, med drugim so prišli vodja poslanske skupine Katja Kok kot ter poslanca Nedeljko Todorović in Boris Milić. Nadaljujemo na tujem. Ameriško zvezno toživstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanje najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, pa poročajo ameriški mediji. Za konec poglejmo še v svet motociklizma. Španski motociklist Pedro Acosta si je zagotovil najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP za veliko nagrado Katalonije. Španec je na dirkališču Circuit de Barcelona v Montmeloju, blizu Barcelone, dosegel najhitrejši čas kvalifikacij.
2: Gremo še na ceste. Pred kratkim smo opozorili, da ste na hitri cesti Koper center v smeri Bertokov opazili pešce, ki se sprehajajo po vozišču. Zato vozite res previdno in počasi. Ostalih posebnosti zaenkrat sicer ni. Naša telefonska številka pa vam vsekakor ostaja na voljo. Srečno!
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
2: Tako, tri minutke čez eno, poslušaš Kapris. Ja, naslednjo soboto bo v Kopru še posebej živahno. Odvil se bo dogodek, ki vsako leto pritegne veliko radovednih pogledov. Letos pa prinaša še več zanimivih doživeti in priložnosti za raziskovanje nečesa, kar običajno opazujemo le od zunaj. Kaj vse se bo dogajalo, razkrijemo kmalu. Lahko pa povem, da bo zelo pestro, morsko barveno in za vse generacije. Več ti znam po treh hitih, tu pa že Ray Dalton, Blood Running. Lely.

Stargazing, Miles Smith, britanski glasbenik, katerega debitantski album bo ugledal luč sveta letošnjega junija. 12 minut čez ena je in še teden dni nas loči do dogodka, ko bo pristanišče še posebej zaživelo. Luka Koper soboto 23. maja na Ukmarjevem trgu pripravlja tradicionalni pristaniški dan, ki bo letos v spredje postavil povezovanje mesta, ljudi in pristanišča. Med 10. in 17. uro obiskovalce čaka pester program za vse generacije, od ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic za najmlajše do druženja s slovenskimi smučarskimi skakalci in skakalkami. No, posebno zanimivi bodo vodeni ogledi pristanišča z avtobusom, ladico in kolesom, obiskovalci pa bodo lahko prvič pokukali tudi v sodobni vadbeni center za usposabljanje zaposlenih ter v novi gasilski dom pristaniške gasilske enote. No, zaradi velikega zanimanja bodo prijave na oglede obvezne, bomo pa tam tudi mi in zares se veselimo. Do takrat pa gremo na hite. Prihaja en za vse ljubitelje mode Lady Gaga in Doechii Runaway.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
2: Ne zamudite! Riki Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: 3, 2, 1.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Je sobota, ni nič kaj poletna, ampak dobra novica, že jutri se bo pokazalo sonce, ki bo napovedalo tudi lepši začetek tedna. Aktualne temperature pa pravijo tako. V Luciji imamo 14 stopinj, enako pa smo zabeležili tudi v kampu Fiesa. Še stokne ceste, zaenkrat brez posebnosti, sicer pa se lahko vaša pot nekoliko podaljša zaradi že znanih obstoječih delovnih zapor, recimo pri Postojni in počivališču Ravne pri Kozini. To pa je zaenkrat vsem, če pa ti veš še kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4000.

0: vam želi srečno vožnjo.
1: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: 1:30 smo nekje okrog kosila oziroma popodanskega počitka, dejte si ga v miru privoščit, če pa si v službi mogoče kakšno kratko pauzico za eno kavo, da se tiste zadnje ure efektivno obrnejo. Gremo na našo energično playlisto, tu so Imagine Dragons, Madonna, še prej pa Bruno Mars, I Just Might.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single,
4: I Just Might.
1: Radio Capris.
5: Hey, that's all I need.
6: Kosamona.

0: Tapeti. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Kaj počneš ta vikend?
2: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: 3, 2, 1.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija, sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Teniški klub Luka Koper predstavlja
4: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, Tenis center Bonifika.
2: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Poglejmo, kaj kažejo termometri. V Izoli 15 stopinj, v Ankaranu 16, v Ilirski Bistrici pa 12. Danes popoldne lahko ponekod pričakujemo dež, sicer pa bo nedelja že prinesla sonce in s tem tudi kakšno temperaturo več. Izkoristite jo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je dve.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Regulirane cene pogonskih goriv pa naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah benzin podražil za približno 2 centa na liter, na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Tovarna olja GEA pa je po slabem letu 2023, ko je zaradi drastičnega upada cen surovih olj in precenižega popraševanja po oljih skoraj prepolovila prihodke in pridelala 1,3 milijonov evrov izgube, lani še drugo leto zapored zaključila z rastjo prodaje in pozitivnim rezultatom. Ustvarili so kar 700 tisoč evrov čistega dobička, nekaj manj kot leto prej. Za konec poglejmo še na Dunaj, kjer bo nocoj potekal veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
1: Gremo še na ceste. Trenutno so umirjene, sicer malo manj tekoče zaradi že znanih dnevnih delovnih zapor. Skratka, previdno in počasi še naprej, da pridete varno do cilja.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Čau, minutka čez drugo si na Kaprisu. Čeprav vreme ni ravno razpoloženo, smo razpoloženi mi s hiti vse skupaj malo uravnotežimo. Makajčmo, tudi take bolj ležerne sobote pašajo, da se malo ustavimo in zadihamo. Uživaj, tu sta Nicky Jam in Enrique Iglesias. El Perdón.

0: Čau, tu Žani Šelare. Ma zakaj vedno kukapin mojimi pesi najboljši najlepši igrač, so njemu še vedno najbolj zanimive moje tovate?
1: Obala je zakon. In Žan je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali. Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu. Izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar? Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kaj počneš ta vikend?
2: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
1: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
1: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
10: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
11: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
12: Waterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Našajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Tudi današnji dan je postregel z več kot 50 odtenki sivine, ampak nič za to, jutri se že vrača sonce, ki se bo nadaljevalo tudi v naslednjem tednu. Če pogledamo temperature, trenutno imamo v Portorožu 14 stopinj, prav toliko tudi v Ankaranu, 12 stopinj pa kažejo termometri v Postojni. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončne očale, če se morda prikaže kakšen sončni žarek, sicer pa vzemite seboj tudi dežnike, da vas mogoče kakšna krajevna ploha ne bo zmočila oziroma presenetila.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačem političnem parketu. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janša podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Odločitev o obojem so po Stevanovićevih besedah sprejeli soglasno. Kot je še dejal v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Prepričala pa so jih tudi izhodišča koalicijske pogodbe. Zatrdil je, da držijo obljubo o tem, da se ne bodo priključili vladi, ki jo bo vodil SDS. Zagotovil je, da bodo opozicija, ki bo delo koalicije neprestano nadzirala. Sveta stranke se je udeležilo več članov stranke, med drugim so prišli vodja poslanske skupine Katja Kok kot ter poslanca Nedeljko Todorović in Boris Milić. Nadaljujemo na tujem. Ameriško zvezno toživstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakirja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanje najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, pa poročajo ameriški mediji. Za konec poglejmo še v svet motociklizma. Španski motociklist Pedro Acosta si je zagotovil najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP za veliko nagrado Katalonije. Španec je na dirkališču Circuit de Barcelona v Montmeloju, blizu Barcelone, dosegel najhitrejši čas kvalifikacij. Skočimo še na naše ceste. Trenutno ni videti večjih posebnosti, če pa vi opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet pa bo na voljo jutri zjutraj. Če ste na cesti, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.

0: Oj, Nina, iz Izole tukaj. Veš un feeling, ko po nesreči prižgeš sprednjo kamero na telefonu in se ustrašiš samega sebe.
1: Obala je zakon. In Nina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Kaj počneš ta vikend?
3: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
2: Povej več.
3: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
2: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: 3, 2, 1.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedet.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
8: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
10: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
13: Vikend.

0: down. Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Klop ne izbira, zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno. Je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kaj počneš ta vikend?
2: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
1: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
1: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
2: Toni Cetinski. Umirem 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
7: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
10: Kapris.
11: Kapris.
10: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
11: Hey! Kapris.
10: Številka ena.
11: Tudi med primorskimi socialnimi

0: sem te iz Izole, ima več, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz, najbolj poslušan radio na Bali. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola. Prisiljena razmišlja. To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi! Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Kapris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiokapris.si. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljeno z zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro. Mirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
1: Kapris. Kapris.

0: je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.

0: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma zate X taksijem.
5: 051-88-4422
4: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Prisiljena razmišlja.
4: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
2: Kapris.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa. Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu. Hey!
2: Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Zabavno, tvoji jutrani Kaprisovi prijatelji te peljaju besplačno na koncert Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
3: To je
4: Večer na Kaprisu
3: in Hit iz Obalo.

0: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sistar. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stellamaris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
1: ATX Taxi.
2: Nič 5188-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Kapris.
4: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Kapris.
3: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.